Det var Grönvalls och klackarna i taket från 1994. Så ska jag spela en sång där jag faktiskt synger själv. Det har jag gjort flera gånger tidigare. Det var en period här jag lagit sanger till alla årstiderna. Jag lagit sanger till sommaren, hösten och vintern. Och så hoppade jag över våren av en eller annan grund. Men nu har jag lagat en sång som handlar om en god gammaldags dansefest inne i skogen. En sång jag har skrivit text och melodi till själv som heter, jag kallt den för Dans under månen. Och där har jag fått hjälp av Roger Eilertsen från Askim till att laga komp. Till att mixa låten och till att kore på refrängen. Och Roger han har jobbat mycket med det här. Jag har sjungit in sangen och så har jag skrivit text och melodi som sagt. Jag är några år tillbaka i tid att jag skrev texten. Melodin lagade jag nog nyligen och så är jag spänd på vad dere lyttarna synes. Här kommer det i hvert fall Dans under månen.

Jag önskar bara nytt välkommen till Ullevål stadion och till en av tidens allra största fotbollssensationer. Det är ett halvt minut igen av kampen mellan Norge och Brasil och ställningen är 0-0. Och då har Norge fått till ett straffespark. Vem ska lägga den hyrig viktig straffen? Det är ännu inte avgjort, men där kommer

så körde jag Fritjof Andersson. Lurar man nog ett par gånger med vin och med sång.

0: samlinger med flere artister.
1: Jeg tenkte at det jo kult å ha med sånne også på en sånn arrangement hvor det såpass mange mennesker, da, for da får jo også de litt sånn, ja, oppmerksomhet. Og vise seg frem, liksom, for det jo det det dreier seg om, for du ukjent og skal spille seg, så det vanskelig å dra mye folk, selv om det veldig bra. Det jo det å få promotert ut, og at folk faktisk tar turen, som utfordringen, da. Og det skjønner jeg det så mye som foregår, og klart da prioriterer de kanskje de tingene som de kjenner best, ikke sant?
2: På Stampen det bluesjam gratis varje lørdag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
0: Som väl de flesta vet i blues Norge så det alltså festival på Jæren. Det har blivit en tradition efterhvert, och vi kan nämna att de som spelar där det är bland annat artister som Knockout Greg and the Blue Flames från Sverige, de har hållit gående i hela 30 år. Och så är det Sister Susie från England. Och så är det inte minst som vi har nämnt tidigare i detta programmet, franska Helene som kommer. Och har ju gjort det stort på Jungs i Oslo Blues Clubs regi. Och så är det polske Boogie Boys. Erik Slim Sal også, som det jo bort mot hjemstedet hans, og det masse å glede seg til, og de har hatt suksess i det hele tatt, den klubben på Jæren med konserter med, de veldig flinke til å boke de rette artistene, og ikke minst har de hatt suksess med sin festival. Ja, vi nevnte Reidar Larsen kommer blant annet. Han har jo vært en gjenganger der, så vidt jeg kan huske. Og så må vi også nevne at Kent Erik Thorvaldsen, som liker seg best på mindre spillesteder. Det kan være rett og slett på gata eller en kafé eller lignende. Har med seg Øyvind Stølefjell, som han ofte, det jo en duo. Så de blir også oppleve på festivalen på Bryne, Jæren Blues Festival. Og så må vi ikke glemme at Jærbandet, Miss Blue and the Blue Cats, har gleden av å åpne konsertkvelden. Og det blir et gjensyn med dette bandet etter 6 års pause. Så det blir stort, vi ønsker deg lykke til. Og vi skal spille et av bandene, nevnte svenske Knockout Greg and the Blue Flames med Midnight's Blues, og de har altså, som sagt, holdt det gående i hele 30 år. Kommer da.

0: if you feel down and out, listen to the Blues Train. You'll have a better day.
1: Vi minner om vår scene, altså kall det hva du vil, han har sagt, et sted som du kan gå inn og høre timesvis, ikke bare timesvis, men døgnvis med Blues Train. Og du kan også høre jazz der, jazz for alle. Og litt av hvert andre ting også. Så det et underholdningssted, vi sier det litt uhøytidlig. BLUZZ.no og det jo en kan vi se et ord som sammensmeltet av blues og jazz blir til blues rett og slett
0: The best blues on the planet Blues Train
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
4: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
5: Jag føler mig väldigt hemma med bluesen för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
6: Hey, this is Geneva Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hey, is this Cyndi Lauper?
9: Yeah, you weren't gonna say anything. I was waiting.
10: Av munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
11: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
12: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nå skal vi I øyeblikk spille Shari Shor for dere, som en ettertraktet og populær artist også I Norge. Og hun har vel kanskje blitt litt dyrere enn hun pleier å være, det jo grunnen for det også. Men hun kommer I hvert fall til Salt, og så det ved tidligere ved Oslo Havnelager det jo en plass som hvor det foregår masse konserter. Jeg har ikke vært der selv, men det sikkert de fasilitetene som trengs for at folk skal hygge seg. Og Sari Shor kommer dit altså 23. mai. Og billettprisene ikke så ikke urovekkende I hele tatt. Jeg tror det var 375 kroner for billetten, og det jo pent. Så det artig at Sari Shor også kommer til Bergen på samme turnéen og spiller her på deres faste spillested Madame Felle. Det kommer vi tilbake til. Men aller først, som alltid, på Blues Train, og vi skal spille Turn the Radio On. Og da kan man jo også høre Blues Train.

0: tenker sikkert at det var et helt teit valg, men vi får se hvordan det... Og det er ingenting i veien for å melde seg inn at hvis vi finner ut at dette var skikkelig dumt. Men der og da så var det helt rett. Og det føltes veldig godt å slippe dette voldsomme mengdekontrollgreiet uten at det.
1: Ja, var det mange år dere var med?
0: Ja, vi var jo med i 12 år. Helt fra starten.
1: Ja.
0: Og da, alle ting var jo ikke i starten, men det gikk kanskje bare et år, så fant vi ut at nei, det går ikke med det vaniljesukker og melisen og alt det der som skal komme ned til Stavanger og potet fra Belgia liksom, til potetprodukt. Mm. Altså, ja. Så... Ja, som jeg får se. Men det vi gjør det for å holde i mølle er veldig bra, men det kan godt hende at ja, så vi er med til nyttår og skal liksom bruke opp mjølet vårt da. Og så må vi jo bare prøve om det blir samme flatbrød og konvensjonelt mjøl. Det har vi ikke prøvd enda. Det vil vise seg.
1: Men produktene deres blir nå i hvert fall lokale, for de blir jo laget her
0: absolutt,
1: i Hemsedal.
0: Absolutt, absolutt. Ja. De er håndlaget. Det ikke made by me, det står. Det strikket deg og slik.
1: Ja, sant.
0: Ja. Jo da, det blir det, og det er tradisjons oppskrift i, ja. Mm. Inge Berit sin rummebrød oppskrift, og Mona sin lefsekling oppskrift. Så det er veldig... ja, det er i hvert fall tradisjonelt.
1: Ja, det har det vært det samme hele veien. Altså, du sier at du har prøvd at kanskje litt forskjellig mel og... Altså vært innom det økologiske, men eller, altså, selve grunnoppskriften, det har altså vært den samme hele veien?
0: Den har nok vært den samme.
1: Ja.
0: Det har det. Korgal hadde jo sin... Korgal har sin lefseklingoppskrift og sitt rummebrød. Men vi har nå landet på det så der, så det blir nok det.
1: Ja.
0: For nå kjenner vi jo liksom... Kjenner deigen og... Det er noe med det.
1: Mm. Har dere noen sånne hemmelige ingredienser eller et eller annet ditt hemmelige oppskrift?
0: Jo, hemmelige oppskrift, nei, men det er jo bare, å, den som vil ha oppskriften kan jo bare finne en oppskrift i Lise Law sin Hallingkostbok, for eksempel. Men vi gjør jo ikke fra oss vår eksakte oppskrift.
1: Nei.
0: I hvert fall ikke helt. Nei.
1: Nei, for det står vel, dere må jo kanskje si hva som i det dere selger, men ja. Hvor mye og mengde og sånn, den kanskje mer...
0: Ja, der, jo, du må ha... Matesynet jo ganske på med det med innholdsfortegner, så det skal være slik... ja, hva heter det da? Karbohydrat, feit, salt, altså slik næringsinnhold heter det.
1: Ja.
0: Ja. Og der må det jo stå... Ja, det skal jo stå først det du har mest av, og så minkende mengde, liksom. Men det står jo ikke noe kilo og gram og sånt. Det er det jo ikke. Så det...
1: Men er det fordi at, altså når du og Mona i hvert fall, som har vært med da i 12 år sammen, er det liksom fordi det bakegleden som det store, eller er det litt av det sosiale og at dere har det gøy sammen?
0: Jo, vi har jo det, men det er jo... Det er jo moro å liksom få til noe, da. Få, nå har vi jo pratet litt om det nå når vi har hatt stengt, at... ja, for det har jo vært ganske... Det har jo vært ganske slitsomt noen år, når det var dårlig med peng, og vi har jo telt på knapp om mange ganger om vi skulle gi opp, da. Men den sitter langt inne, altså. For det er artig å få det til. Og vi liker jo å bake, det gjør vi jo. Så Mona hadde jo tenkt å lage baker i hjemme i kjelderen. Og jeg hadde jobbet jo Tove ett år. Og så var vi på faste lavens kaffe i barnehaga. Og så, og jeg kjente ikke Mona, jeg bare visste ikke hvem hun var. Men så syntes jeg jo at, ja så ble vi sittet ved siden til henne, og så syntes jeg at begge hadde en jente som heter Tuva, som var litt gamle, faktisk, ja. Så det var noe mer artig. Og så sa hun, kom Mona til å si at, ja, men jeg har ikke jobbet du enda. Jo, jeg har vært litt i å tove i bakeriet. Ja, jeg tenkte jeg skulle lage et bakeri i kjelleren, sa Mona. Og så da ga hun Tove seg i bakeriet sitt. Og så ble det til at vi bare tok tak, da. Så det var, ja. Tillfälligt. Egentligen tillfälligt. Ja. För hade inte med gjort eller hade inte med möttes den dagen så tror jag Søren ikke att flatterbakeri hade fortsatt alltså. Nej, det tror jag inte. Så det var ganska tillfälligt, ja. Faktiskt.
1: Ja, det var en fin historie.
0: Ja, det är det. Og så brukte vi så jentuten vår, Tuva og Tuva, som et lite salgstriks, for vi reiste til Langedrag. Tok deg med, da. Og så hadde vi avtale med hun, Tuva Thorsson.
1: Ja.
0: Så vi tok med jentuten, og de presenterte seg. Ja, det var Tuva Huså. Og så kom den neste, ja, var Tuva Rust. Og... så da, det ble jo så artig, så hun kjøpte jo det.
1: Ja.
0: Och heter jag Tuva själv.
1: Men har de sålt produkterna på Langedrag?
0: Ja,
1: var det ja,
0: de har gjort det. Ja. Det inte nog i det sista för nu är det kommit nya ägare där. Mm. Men i många år både i kaffen och till salg.
1: Ja,
0: tror det.
1: Mm.
0: Mm. Så vi må nog säkert ta ett nytt framstöt. Det är ju kanske det som är det värsta med hela jobben.
1: Men ellers runt om i Hallingdal är det någon andra som säljer produkterna deras eller må man då till kaféen eller ta direkt kontakt med dere?
0: Nej då, med medlem i Hallingkost. Så då reiser våre varor ut angår måndag. Reiser det runt i Hallingdal.
1: Ja, ja för där så du var styrmedlem?
0: Ja, jag är styrmedlem där. I alla fall en liten stund till. Jag har varit så länge så jag tänker att snart är det nog men ja, så det funkar ju det. Det ruslar och går. Det gör det. Vi är ju en liten producent da, i förhåll till Härlig på Gjerlo och så lever Lefsebakeri. Det är ju lever är ju konkurrenten vår. Vi har ju det samma tinget, men så vi är ju små i förhåll, så vi jobbar ju stadigt för att försöka få sälja mer då. Genom där med.
1: Ja. Men kan du fortælle lite mer folk som inte har hört om Hallingkost?
0: Mm.
1: Vad är det? Vad gör dere i Hallingkost?
0: Ja, det var någon som sa att vilken kost är det? Hallingkost, Hallingmat. Där är det en dame, Anniren Haugen, som är tillsatt som säljer då, salgsfremmer, som reiser runt i hela Hallingdal i alla butiker och lite grann utom dalen med. Och tar upp beställning, pratar med butikschefen, tar upp beställning. Och så får man besked om vad som är beställt. Och packa det och så kommer det en bil och hämtar det fredagen ifrån Hallingfrakt. Tar det med ner till Gol till fryseriet sitt och så blir det sent ut på måndagen, tisdagen. Så det är ett system som fungerar bra. Det är det istället för att alltså alternativet är ju att du må köra runt med ting då.
1: Ja.
0: Själv det då måste du ha fler jobb.
1: Ja.
0: Det går ju inte. Nej, så det funkar det där. Det gör det. Så man bara skulle önska att man har kapacitet till lite mer, men i vart fall inte att december kanske. Men slik ellers i året så har haft man nog kapacitet att sälja mer där.
1: Ja.
0: Mm.
1: För det har vanligtvis öppet genom hela året, sant? Det är nog på grund av strömprisen att det måste stänga ner lite.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är det, rätt och slett.
1: Mm.
0: Ja. För att spara pengar. Man har ju tömt kylen och frysedisken i kaffen och släckt alla ljus och ja. Bara för att spara mest möjligt alltså, rätt och slett.
1: Ja.
0: Ja. Hallingkost är ju Hallingmat för att säga si lite mer om det.
1: Mm.
0: Så det är ju ja det är allt möjligt rart det är syltet alltså lokalmat syltetøy och spekemat och baksten vår och baksten till level och småmat och potet tror jag kanske varit med.
1: Ja.
0: Ja. Så det är du får ganska mycket lokalt och det är ett försök på att sätta detta i system.
1: Och då är det hela Hallingdal, det är inte bara Hemsedal.
0: Nej, det är hela Hallingdal. Det är det. Ja. Så ja. Mm. Jag tror man må behandla Hallingkost i alla fall.
1: Ja.
0: Ja. Man har varit sura ibland men Det går litt opp og ned, da.
1: Ja. Til de som ikke veldig kjent her oppe i Tuv, kan du forklare litt hvor gardsbutikken ligger igjen?
0: Ja, den ligger... Tuv jo et lite sentrum I Hemsedal. Der var det hotell, og det var samvirkelag, og det var skole og barnehage. Eller, det skole og barnehage fortsatt, enn så lenge. Hotellet hadde jo etter kort asylmottak, så men nå står det tomt. Og skolen flytter til sentralskole, så det blir mindre og mindre, og derfor så tror jeg at bygdefolket synes det var så bra at det ble litt liv I gamle samvirkelaget. Og den ligger jo da midt I Tuv sentrum. altså etter vegen så går gjennom Tuv da. Ja. Og Tuv jo gala og boligfelt.
1: Men veien og gjennom Tuv fordi at det veldig mye altså, sånn tung transport og sånn som går på veien her over mot Lærdal og andre siden her.
0: Ja.
1: Merker dere mye til det når dere hadde kaféen åpen, eller?
0: Ja, altså det går jo trailer på trailer. Og det men slik det nå bare. Så den andre siden til saken jo at vi ligger jo 2 meter ifra vegen med hyttefolk og gjennomreisende.
1: Mm.
0: Så... Og det fartsdumpa der, så de må jo kjøre I 40. Jeg skal kjøre I 40. Så da, men klart at trailertrafikken, ja, det susa jo den ene etter den andre forbi der. Men jeg tenker ikke over det nå. Nei, gjør ikke det.
1: Nei. Men dere har vel kanskje, altså, når vi står og baker og sånn, har dere kanskje litt annen lyd I bakgrunnen, sånn at vi ikke hører den tomtransporten?
0: Ja da. Så, ja da, kjevlemaskin lete I, og mikseren lete I. Og...
1: Mm. Oi, ok, dere har kjevlemaskin.
0: Ja, man har kjevlemaskin. Ja.
1: Det kan du fortelle litt om, fordi at det har ikke jeg vært borte I så mye.
0: Nei, det som en stor klesrulle, egentlig. Vi kjevler jo det meste for hånd, eller vi tek, ja, vi lager deigen dagen før, og så den dagen det skal bakas, så må det lages evner da. Små runde, for eksempel.
1: Mm.
0: Og så blir disse kjørt I kjevlemaskin lite grann, bare for å slippe å kjevle ifra null. Da. altså, slippe å kjevle lite grann.
1: Ja.
0: Og så tenker man deg med hånden etterpå og får deg ferdige. Men du legger deigen på, og du kjører deg gjennom en slags valse. Da. Det som en klesrulle.
1: Men den
0: så blir den tynnere og tynnere.
1: Sitter dere med en sveiv og sveiver den gjennom?
0: Nei, det knoppen.
1: Ja.
0: Eller en spak.
1: Ja.
0: Ja. Så tek du spaken til høyre, så går deigen til høyre, og tek den til venstre, okay. så går deigen til venstre. Så må du liksom ha på mjøl og snu og ordne og fikse.
1: Mm.
0: Ja. Men og alt flattbrød blir kjevlet på den.
1: Ja.
0: Og da stiller du ned og ned og ned, så deigen blir tynnere og tynnere. Og det blir som et papirark. Så tynt som et papirark. Det 0 millimeter. Men på det flateste, altså på det tynneste da.
1: Men hvis du sender et flattbrød gjennom der, tar du det for hånd da etterpå da?
0: Nei,
1: så tynt?
0: Nei, flattbrød tenker vi ikke for hånd.
1: Nei.
0: så det, men da må vi jo ha god deig hvis det skal gå bra gjennom der. Og det noe, et begrep I flattbrødbakeri som heter full krasj. det betyr at deigen bare... kline seg rundt omkring hele valsa, og det blir bare klint. Det heter full krasj.
1: ja.
0: ja. Og det betyr mye arbeid, for da må du renske årene.
1: Mm.
0: Men etter 12 år, da, så det sjeldent det full krasj.
1: ja. Men har det gått bra gjennom hvert år? Det ikke en jul eller et eller annet hvor det har skjedd et eller annet da, takker ikke, eller det har vært...
0: Nei.
1: En episode du husker godt.
0: Det, ja, nei, men det har hentet godt noe slik splinta I kjevlemaskina. Men det Ola Rusto fiksa det, mannen hos Mona, han har fiksa det. Det har ikke, jeg kan ikke komme på at det har vært noe slik voldsomme greier også.
1: Ja, men det jo bra det, hvis det ikke har vært det, for
0: sånn. Ja. Man hadde en voldsom bestilling en gang, og det var på... potetlumpe, minilumpe på størrelse med en kaffeskål da skulle man 40 000 og gubbe bevares ja, og da var det jo bra at alt gikk bra at ikke noe streiket da
1: Ja. Kan jeg spørre hva det var til, holdt på å si?
0: Jo,
1: for lov å
0: det,
1: si det.
0: Ja. Det var til en kantinegreie. Kantinekjede. Jeg husker ikke hva etter. Som hadde kantiner på Mongstad og på Statoil. Oh. Forskjellige slike Statoil-anlegg med mye folk. Ja. Og så skulle de ha en dag, en høst, med bare artig mat. Så da var det minilumpe fra høsten. Og så slike. Som en liten skål. Og så var det minipølse fra noen på Hadeland. Så var det pølse i lumpe da. Oh,
1: ja,
0: og så var det diverse like, miniting. Så da stilte vi med 40.000 slike lumpe.
1: Hvor mange var dere på jobb da? Og hvor lang tid tok dette her?
0: Det tok 10 dager. Vi klarte 5.000 om dagen. Hvis vi virkelig var heldige.
1: Ja.
0: Men det var, ja, det var voldsomt. Og så det å holde orden på hvor mange det var. Du kunne jo ikke bare baka. Du måtte jo telle hele tiden, så du visste hvor langt du var kommet da.
1: Men hvordan hadde disse i Mongstad hørt om fattigbakeriet deres?
0: Ja, nei, en hyttemann nord på fjellet som kjente noen som kjente noen som...
1: veldig kjekt.
0: Ja, det var veldig kjekt. Og det, var, det er jo det, det meste man har laget, liksom. Man hadde laget 40.000 til noe ellers.
1: Nei, det var voldsomt.
0: Vi lagde wraps da, til Øya-festivalen.
1: Oi.
0: Og så slik som taco-lefse, taco-lumpe. Potet-lumpe, egentlig. Det med var jo noen tusen. Så det, men ikke 40.000, men det var noen tusen det med. Så ja, man har laget en del.
1: Ja, men Øya-festivalen er jo en stor festival i Oslo, så det er jo altså, gøy at dere synlige på... andre plasser og utenom Hallingen der.
0: Ja, og det hadde jo med det øko å gjøre, fordi da var det Øyafestivalen er jo en økofestival. Så da det søkte oss for opp antagelig, og så kom det øko at vi bakte øko, og da slik var det. En annen sak er jo at han fyren som bestilte siste gangen, han har ikke betalt for seg, så der gikk vi på en smell.
1: Ja.
0: Så da lærte vi det at en tek betalt undervegs.
1: Ja.
0: Ja. Det lærte vi der. Det var 50.000 rett ut. Det skikkelig irriterende. Fortsatt irriterende.
1: Ja. Så var det en grunn til at dere da ikke lager for Øya-festivalen?
0: Ja, det tror ikke vi mer.
1: Nei.
0: Det godt mulig at han mannen ikke der mer, men nei. Nei da. Nei, men han lærer så lenge han lever da.
1: Ja.
0: Så, ellers har vi jo bakt vinjerokk, og ja, vi har bakt noen slike, ja, vi har gjort en del artige ting, altså.
1: Men er det da som regel wraps de har på festivaler?
0: Ja, det mye det.
1: Ja.
0: Det, ja, det var det vi har levert.
1: Mm.
0: Ja. Så det, ja da.
1: Ja. Det var så gøy. Litt om kaféen da, sånn som det er noe du nevnte at kanskje det får skjenkebevilgning i dag, men hva annet er det som dere kan tilby i kaféen da?
0: For det første så er det en veldig koselig plass, fordi at vi har ryddet utifra rustoloven, inneholder veldig mye gamle ting.
1: Mm.
0: Så det er det eneste vi har kjøpt er noen lamper fra IKEA. Så det er noen som tror at vi selger lamper, fordi at vi har så mange i tak. Men nei da, så det er liksom gammel atmosfære, litt slik retro. Retro, og ingen bor det like, og ingen stol er like og slik. Så folk sier til jedene der en stund, når de kommer. Og vi selger strikketøy, og vi selger, altså... Vi skal være nedpå kaffe, og vi selger jo vår egen bakst, og så selger vi pizza, og vi begynte å lage pizza. Så det er jo det
1: med... Men den er egenprodusert?
0: Den er helt egenprodusert, ja. Den. Så det er jo kanskje det ølglaset kommer inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det er kun i kaffen, dere har ikke begynt med noe sånn take-away med pizza?
0: Nei, det har vi ikke gjort. Og grunnen til det vel, ja, for det første har vi jo ingen emballasje akkurat nå, men det en smal sak, men hvis du da får bestilling da på 10 pizza som skal være ferdig klokka 1, og så samtidig så står du og baka, ja. Så blir det jo bare tull i bakeriet når en skal gå ifra å fikse dette, og det skal være klart klokka 1, liksom.
1: Ja.
0: Så det har vi bestemt at inntil vi så gjør vi ikke det.
1: Nei, men da det en unik ting, det å komme til kaféen på tur da, og få oppleve pizzaen der.
0: Ja, det det altså. Så... Nei, og hvis bakedamuten har tid, så setter jeg seg jo ned og skravler litt med gjester. Som jeg ganske ned på.
1: Ja, så det ikke bare hyttefolk, som egentlig noen kjent folk? Og,
0: en del kjent folk, ja. Faktisk. Ja, veldig moro.
1: Det
0: han, for eksempel han Tommy Syverstråten, han måler.
1: Ja.
0: Han bor jo rett bak der, så han ufto der.
1: Ja,
0: ja. Nå har han vært bestilt til å være med på en kjempe måleriutstilling i USA. Ja, vet du. Så han jo kunstner og livnærelse som kunstner.
1: Ja. Vi hadde et kjempeflott trykk av under påskeauksjonen i
0: år. Ja, ja, ja.
1: Han, eller i år faktisk, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, han så flink.
1: Ja.
0: Det altså så artig med han. Så...
1: Men, det kommer det litt kunst av han inn på veggen hos dere?
0: Tatt, masse kanskje? Kunst.
1: Eller er det?
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Det det.
1: Ja.
0: Og det så moro, for det, da kommer han og tar en kaffe, og da sitter jo kunstneren der, liksom.
1: Ja.
0: Og det virkelig flotte kunstverk han har, altså. Så, ja. Så det mye moro som skjer.
1: Gøy.
0: Og stakkaren så brøt han om fingeren sin, når han skulle... Han målet jo... som gal, for han hadde jo en frist den var nå i førrige vek også skulle han ha ferdig 7 måleri
1: ja.
0: Et stort og ja, ja stakkare så brøt den fingen nei og vi så jo mørkt på dette men det gikk nok bra da ja, nei det veldig
1: det kan ikke være lett når du skal bruke hendene altså, da, så det blir nesten som med dere holdt opp, så hadde det gått en finger så hadde det vært
0: nei, da kunne jeg ikke, da Det ville være.
1: Ja. Hadde du forresten en låt som du hører mye på om dagen? Har du tenkt ut det? Er det noen som går litt fast som du går og nynner på? Eller?
0: Nei, men jeg tenkte at hvis du kan finne noe til Tonje Halberhus.
1: Ja.
0: Som hun jo fra Hemsedal.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det hadde vært artig.
1: Det har vi garantert inn ja. I lista vår her, så det skal vi klare å finne.
0: Ja. Det blir bra.
1: Da får vi bare ønske lykke til med bakingen nå før jul. Tusen takk for praten, Torgunn Grønalen Huså.